أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میرے عزیز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید ہے آپ ٹھیک ہیں اور آپ نے عید اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ خوشی، محبت اور دعاؤں کے خوبصورت ماحول میں گزاری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری قربانیوں اور عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ سامعین، یہ ریڈیو موریشس ہے اور آپ اپنا اردو پروگرام بزم عقیدت سماعت فرما رہے ہیں، جہاں لفظوں میں محبتیں بستی ہیں اور پیغامات دلوں کو جوڑ دیتے ہیں۔ آپ کا میزبان نثار اختر آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ حسب معمول آج بھی آپ اپنے پیغامات، اپنی دعائیں، اپنی فرمائشیں ہمیں اس نمبر پر ضرور بھیج سکتے ہیں، 5251705225170005۔ ہمیں آپ کے پیغامات کا انتظار رہے گا۔ آئیے بزم عقیدت کا باقاعدہ آغاز سورہ ملک کی تلاوت سے کرتے ہیں۔ باغور و ادب سماعت فرمائیے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل وہ ہے جو ہمیشہ کیا جائے اگرچہ تھوڑا ہی ہو۔ اگرچہ یہ حدیث خاص طور پر حج کے بارے میں نہیں، لیکن حج کے بعد حاجی کی زندگی کے لیے بہت اہم رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ حج کی قبولیت کی ایک نشانی یہ ہے کہ انسان حج کے بعد بھی نیکیوں پر قائم رہے۔ نماز، تلاوت قرآن، صدقہ، حسن اخلاق اور حقوق العباد کی ادائیگی کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے۔ اگر حج کے بعد انسان کے کردار اور اعمال میں مثبت تبدیلی آ جائے تو یہ حج مبرور کی علامت ہے۔ محترم سامعین، ہم اپنے پروگرام محفل شب کے آخر تک پہنچ چکے ہیں۔ آئیے آخر میں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ یہ محفل ختم ہو جائے گی۔ انشاءاللہ ہماری ملاقات پھر ہوگی۔ شب بخیر اور خدا حافظ۔